0: unu si eme unu na amusi onwe unu ke si eme ihe a
1: maka na owu iwu ha nyere anyị sudden anyị ama